0: Tusenvis av sanger, minner og historier. Dette er Topp 1000 arkivet.
1: Nå skal vi høre på en Roxette-låt som ifølge Marie Fredriksson var en av hennes Roxette-favoritter. Fra albumet Have a Nice Day, og i forbindelse med deluxe-utgaven av denne, så ga de også ut denne låta på spansk. Da het den Quisiera Volar.